vid att Murrays är min hår. Van der Vöre och vaka och varm. Vi har vår natt ur en stad. Nå drar jag ut just av den fråga mat. Kluis ga ik beentjes kiepen.